0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pungura,
0: mizara falina wanao.

Andono setika muzika metika tana reta reta yuma kumana andi yatena mzaya Viti ni loko atika teo ato tika loko atonji Yuma kumana mzaya ndeta rei Atuizi na nifama kena ni afata veo mne sana sawa

0: Noah. Ay, no fin no mafi.
1: Mi volna obeyed some fitzak in yurana. Ijasko tavako. Mi fuf no mantin lan manchu. Mi raik chatatitio. Mi mas no tstatio. Mi mas no mtiri. Bula raik chatatio.